0: Yazimo.
1: Yakaya boa. Uwe boy dinda. Sanzo bofa wa fitira utu muta wa boni din.
0: Hadio.
1: Wakasi uwe di odia emini.
0: Minami bo wodi.
1: Uwe di mabro. Uwe sema die. Uwe ama me bofu. Misi bofu etu amono. Yawa. Yawa.
0: Yena tuwada katimi.
1: Ame. Mifasa kwa enzo. Maka se Ghana di she okru duya mo. Afie kwe mo. Ena afie ye ure mo yi. Nye mpo. Dien se si ye hunu na ne wa me ye hunu.

Eye nasie ena mede ma we abusua pene ye bua konto. Ande sin kwajo ye bua. Ura kwesi ababio, ura kofi wosan. Eni abe ma kwabna sare, atakwa ku maswa ateku yao ye bua. Cecilia ye bua kwa ku sao. Anti bedu. Michael Asare, Ben Akuwa, Sister Florence Akuwa, Akom, Robert Insia, Stephen Akom, Kofi George, Germany, Ajua Lucy, Germany, George Yeboah, Ensu Atapapa, Matthew Chireme, Ejatewia, Kofi Yeboah, Tony Osei Ajimai, Eni Ura Isaac Buachi. Okreni Eric Amponsa Yeboa. Ene eye ma Lloyd Yeboa Junior ene Michael Akua. Busiensia mfanfe fidie sonia mfasi daini kabia ma Ghana dishi nina Ghana mai. Eye eye ni abaye mame mame Cecilia Kom Yeboa. Mami kanchibui na busia wa Ghana. Manwendia ni asi wanapa aye. Mini msombe pepe ni ya mami. Mami kufirimu ewa Ghana memu. Na busia etranse eye mami eye wa Ghana. Na naochwe chwe mu ene omo ye mami eye nsu okurodu ye mu. Na dia dofunumbe ye na busia se wani asodo do. Tadia china se mote se tramo hinsu hinko hinkwa. Na ye ono kweni ye ura Eric Amponsa ye bua. Eni nebusu ya ye ne mabio. Eni adofuru mnina akambusu yeo. Siye mfasi dama Ghana dishi yina. Ebi omu free bae. Omu free Belgium. Omu free Germany. Omu free France. UK. Eni Ghana dishi ye woku ludu yemu. Ebusia, ese wa mudamasia, mudamasia nsa. Die mwe yema umina, umani aso. Ya wa. Enti, edi aside mamu. Ya wa. Uzi ya fanfe kujizu, wede fem. Nye mfasi dama, nkwe kribia. Die mwe yema umu, na uchujwe umu.

0: Jafi ya mpeni mfuo Titi fuoro Nyuma ya bubo ni nina Muti ni nina Wamu ya bubo ni nina ubiachire Mati ya se Ya miti ya se
1: Eti si jukudi ya Mudi ya pepano Kwe siye na kisini midi ya wae
0: Thanksgiving service Miami mami ni aba ye Katkis Mariam Asamwa ene ne ma Ma Mariam Ukwa kwa bazuro kwa wo Ya wa Mami Katkis Mariam Asamwa ene ne ma ese Ya wa muadofu ura George ya mensa Ufri umu ewa Ghana no I feel him red Sombe ye mami eye papa nasi som sorry Papa ke mono ke mo gana Wamrani ya kwa kwama Papa ewu to yesu Napene kurabre Bebi ya boye sisi etie na fini ebe nasi som Edie ja papa kwa yankura Yawa Eda yes you on here 19 July 19 July 2026 Yes I Eko sida e wi adonko copy me no pa no mensa anaze wi an no mensa ne fa Enti 19 July ya aye ko sida yi Eto nsafra wewe Ebenezer Presbyterian Church June Bia Kari No. 15A Postcode 2512 BCD Egea Eho ni ebe transi Nasi ebe jina ni ya ye ye Papa Papa unyani baby kuro yeno Nyadi akatele chikura Papa wani bemanwa Enti mami Mariam Asamoah Katkis Soko ye Presbyterian Church ya Sister Mariam Mi kwa mi jien zavro Masu watu nsafre u Kalewe pupuwa niyasi ni suyu mano Kwa mbra wa shiri ni dofu Kwa mbra wa benan Kwa mbra wa benan Kwa mbra wa benan

Enti fauni ya maneko anafre ya mefamao Ae wamu kwana honi ya mana unsusu ya mawa letu wa hon Ebi ya drubi ya ni ya letu Best Africa Cargo Royal Africa Travel susu se ujina wa su uchwe tikiti yo Uwe tikiti jangwa

kwezi ya dujambi Akwezi Ananye Wapa Ani hali ya kazi ya zi usudi ya yunsu Na edi ndi itimika Enti wapa Yeshe njina ya hode Njina ya hode yeki shaya hode Unzu awo UK Unzu beshe wa hode Ae Yawa Eye ushi A doctor niye

Nyabeti ya zisari nyamia eno Nyabeti ya ndo yao Jezi ya beko swado Esheru alia zimumba Wode uwodo Uvizi ya dokto uka asu ukra Kwa sutra asika kramaye wae Nyabeti ya mimu ujwa Nyabeti